tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 040.

Dakle, sarajevski vatrogasci ugasili su smeće koje je gorjelo u naselju Ciglane. Smeće je ugašeno u kratkom roku, a vatra je bila zahvatila i travu okolo. Sve je brzo ugašeno, međutim, to nam je u zadnje vrijeme najveći problem. Imamo dosta takvih intervencija gdje gori smeće, rekli su vatrogasci. Hajde da se svi zajedno potrudimo da vatrogasci ne moraju dolaziti da gasi smeće, dakle da budemo svi pažljivi. Ostanite uz nas, tačno u 17 sati slijedi Hadžibeg, nakon toga nastavljamo druženje.

Ima tačno 18 sati 56 minuta, tačno za 4 minuta slušate Vogošćansku hroniku, a nakon toga nastavljamo druženje kroz naš popodnevni, odnosno večerni program do 21 sat. Ostanite uz nas.

Idemo dalje u 19 sati i 20 minuta. Još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Vogoča. Nastavljamo druženje kroz do 21 sat u našem, dakle, popodnevno večernjem programu. Informacija koja kaže veliki požar zahvatio je danas Titovu vilu u Bugojnu. Kako se može vidjeti na snimku, veći oblak gustog crnog dima nadvio se na Titovom vilom i prijeti da se proširi. Titova vila na uzvišenju Gorica iznad Bugojna bila je jedna od njegovih najluksuznijih, najdražih rezidencija, a Bugojno je za Tita imalo poseban značaj prvenstveno zbog bogatih lovišta i prirodnih ljepota, pa je ovaj kompleks se posjetio više od 10 puta između kasnih 60-ih i kasnih, dakle, 70-ih godina. Danas je vila potpuna ruševina, iako postoje povremene inicijative za obnovu ili prenamjenu lokacije u turističke svrhe, vila Gorica danas služi uglavnom kao nijemi posjetnik na jedno prošlo vrijeme. Eto, čuli ste. Idemo dalje, sviramo, slušamo dobru muziku, ostanite uz nas.